ma enu ti ye fra onwanwa en sentrene ni onwanwa juma oye oye nana no brase no ara do da so ye hey bro standard ere bro kama ya mama sha standard kama ya mama oh Yehovah.

ni yanko bose ti apu yoko matoye onyami di hiru ama yina enti la meka josefa ye ye nasi darman ni di shere ni wangwana na miyam kajani di na yalakase esensa osuchine adye yina